akialagis koti moji jamanet kuni ileji koti bagak tane koti ileji koti bagak tan senge ose jijan mego gesao ileji koti bagak tane koi kege gisi rumpo nega pesa sike gere bande.